0: pemilihan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Ngiring jeung tiba. Maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dagang gantal teh.
3: Mai mai mai mai.
2: Yah, sajo.
3: Salamnya modogen jeung tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

Bapu bakal tusing jeung walangin asung keur teu wareu nu geraheuh manireuh.